chat kartu jine jonga na do grimi to kara kundi sa saram da sila fia ge bogne bogne ton do kula kara do dogle nai ut bal ko ton do jo daro je grigi mi sangan kara sne grosso grimi tar je do bede pa je berje patar si sad kar ge chine kar ma kor golo kar jine jonga na do dro munda tar je do bede ton patar de si dan berje de si ton ma kila bisi de line bol de nongo machine le sangwe ko ya creo ma to dan du balum telim ga.